0: dumela ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi e dumela hle ke laboraro bekeng mo mamedi ke o dumedi sa dumela dumela dumela nna ke ngwana na mosotho ke tumme ka tumediso e ke tumme ka tumediso ho rena basotho tumediso ke lelomolo dumela hape dumela mo mamedi me la ka le bitso ke tholwana moletsane ke tshilo baby ka sebele maletsa tsisi ja ke motlhophisi wa lona DJ Lavaskena ya tlhophisitse mino mo mamedi ho lena la itlhaboleka jeno o keke wa ikwahla ha se wena o loketseng o sietsa fela ke o dula o mametse o tloa jalo fitlhela mane gore renya leshome le metso e medi gobane re ntse bonnete ba gore re o tlhophisetsa ditaba tsa malapa re teng ka malapeng re teng re tla buisana le mosadi wa botlhokwa mosadi eno a ngola dibuka jalo o tlo seke wa fetwa le lona ba di-stock fele re tshwere taba tsa botlhokwa ka gare a itlhabolole bakeng sa lona ke tsona ditaba tsa botlhokwa tseo le tshwatshwanelang gore di tle di le fete re ko amogele ka pina ya Pulempofolo o tsama le Sanere pelo yaka.

0: Motswedi FM ke molelo. Weso, kgetho ke ya hao. Kopi ya tee kapa kofi.
1: Sebaba so, sebaba so.
0: Lenaneo la itlhabolle ho Lesedi FM fela.
2: Mabidi ke nako ya hore o qhanolle weekendle lenaneong lena la itlhabolle ka kopi ya tee kapa kofi. Ho jwalo ke nako ke letsatsi la teng, mme ho na le motho ya ileng a iketsetsa molemo a re romella dipina tse pedi ka WhatsApp. A di romela nomorong ena ya 079-758-5066. Me a qala pele ka lentswe cup. Le wena o etse jwalo, o qala pele ka lentswe cup. Dipina tsa hao e be tsa soul kapa R&B, e be o di romela ka WhatsApp ho 079-758-5066. Mme ka jeno he rena le kgetho ya dipina tsa Makatleo Julia Mogele. A re ke dula ka mana ka kutlwanong Odindal Stress. Ha le ka mpapalla pina ya Boys to Men Hold On. Me mo mabedi motle pina ena e tswa albumong ya selemo sa 1985. Ke sehlopha sena ha se ne se qala sa Boys to Men. Tshebeletsong ya hao ya Lesedi o ko e mamela hantle pina ena. Ko e mamela hantle mo mamedi motle o ska e mamela o feta. E na le mantswe ya ke a rata mono a re the pain you hold inside is written on your face. Arpinaka ya bobedi kipina e ratwang ke molekane wa ka David Mogele. Kipina ya Lionel Rich 3 times a lady e tswang albumong ya Natural High. Oh Makatleo re leboha, hey re ba ratse ba rona monna wa hao o rata eng ntate David Mogele. A re ke ya pina ha ena ke ka ho ke kgethileng hore lenaneng la dipina tsa ka ke kene le yena pina ena le yena wa e rata. Ke tsena ngwanese re o etsetsa molemo jwale re etsa ntho tse re tumeng ka tsona di a latela dipina tsa gao ke tsena.

0: amotemote ya utamanate na tintwena ya walibada roa haisho jolo kane umema yubita ule musebiting yubita ule haye yubita ule kakoloing yubita uweta musebiting ya na waha ubutili kwebo ya hawa kia tuwa rona jolo mamiti karache mono kena luwe na ten sebita hantle luwe na ya ntenga tweri makului walukisa kena luwe na luwe na ya ntenga shwikisa makului ya batu shompa makului ya batu uskale kwa papala makului wape uske wa uutua uske wa uutua makulu inga batu hauna lintoi robiling bulela munga kawash jweza munga kawash urhenda tesikente poso huna lintoi ki robiling uske wa pata uske wa pata yara mutoa fita hae afumana ura huna ntoza kate rube ili mwona wena wile wa pata utasinga kwebo yenu batu wakeke bashwala baita mwa yumera mte mte rea mito tinga mashoma mabidi le mito mishano huna ujwale pili huhora ya pili na kwena kina kwa bosho kwa hulo kina kwa ya hawina yali naneo jwale kina kwa kanteka muna o futu futu metse mpa hape hona le moya o hlabang o futu futu metse mpa hona le moya o hlabang di traten tse ding a ke feta di roboto ha di sebetse mo roboto e sa sebetse nteng ema ha be le tswa la ema mo roboto e sa sebetse nteng ema ke bone lona teng kwa no motso mo lo Gauteng ha ke tsa makara so wethu di bakeng tseding roboto ha isebetse mwana mme ke a ukopa ha roboto isa sebetse ema o shebele tlhakore ne le tona o shebele tlhakore ne le tshehadi tla u di mahlome tso tso ma shoma mabedi le metso mehlano pele ho gora ya pele a gore ke late ndatele tse ma matshela ke mo late le tlhopa sa isa di huba ba suthu ba motse ba antle ba motseba antle ba sutho munna wa rama pepe ndateletse mamatsela ke a gola le moshane sokwane mona pabutsintsa khaso morena jobo wa motseba ntate letsema matsela ka pa ukila utlwela ka yena uri he bana huna le ntate mane so wethu ya nenga bitswa letsema matsela ntate kwe kona morata hampe ndate kwe kona mrata haholo eh ke mna a ileng aba hatiswa mona bana ba ile ba moetela me bana ba ile ba moetela haholo kwa no gasomba se ba hloka hetse bontate kolatsweu Henry kolatsweu ba kile ba etela ka kapaina ndate letse mamatsela bontate nteu ba kile ba etela ka kapaina letse mamatsela akore ko ba palle pina yenwe ere mba sotho kopanang o tlo tlwe hore na ndateletse mamatshela u bina ha monnate jwa
1: he ba sotho di melang he gintle ke di meri sa se chaba gintle ke go hulona melang hulona ke go pa bophelo na ke pele ngwana mathela ke motho wa moya ke lakatsa sope letsele le bepapo gobana ba basutu kopanang yo nna le be moya o mo

0: ditaba tsena tsa gorra ya bone di felelwa mona mana ditaba tse dingwe ga gorra e tlabele ya botlhano o di balelwa ke Kenny coach Modupeng.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo, empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshegetso ya Lesedi FM. Ke molelo.

0: motho wa morena mabisi o ne a le mona maobanyana.
1: Mabisi?
0: Ee, mabisi o mpoleletse yotlhe ntho, ke re o mpoleletse ntho e nngwe le nngwe.
1: Tle e le gore o bua nnete mmaagwe.
0: Hela, ke ne neng dileng ka o bolelela leshano motho wa morena. Ee, gona fele ke ga wena o bonagana e kara wa phuthuloga ke e tlhege tsholwa.
1: Eya, eya mmaagwe, wena e tlile a ke a thaba.
0: Gobane ee, wa tseba nna ga ke ne ke le wena elang basadi ke ne ke tla ketetla le modidietsana wa basadi ne ke tla o leka tsholwana.
1: Wa tseba nna tsela eo di utlwang ka yona hai ka re ke tsotse man.
0: Ee,
1: ka re ke fela mema mokwena
0: elang basadi.
1: Wa tseba ga go na ntho e swabisang gore megopolo ya tlo ya sekolo e putlame mme ditšhere fela jena e be tlhagelela e le yone e nepileng matlhong a
0: sefoa
1: itlwa gona ke tuba
0: ele wa tsa nna ke naano mpa o dumelela kelelo ya ga go bapala ka wena
1: na amemokwena o kwesise ke latlhetso ke taolo ya stafroom le ga nka leka gore ke batla go iphapanya yona empa ke bona metlha ena ga ke le mane sekolo
0: wa tsena tshwane ke bone le makgetlo a mangwe a thama basadi ke ikutlwa jolo ka wena jenana wa tseba ga go le moetapele
1: emme
0: ntho tsena kao fela di bao odima maitlana a gago jale e re ke re wena ga o moetapele wa go qala wa go iphumana e ka o galositse ba ka tlase go wena fela e re ke re wena ntho ya botlhokwa ka ntlong tsena kao fela ke gore na wena o itshwara jwang maemong ana
1: a tseba ko mametse ba mokwena gore ke o mametse ka tlhoko e golo le gona empa ke nagana e tento e mpefatsang ditaba tsena manene e nngwe fela
0: o nagana gore ke ento tshola
1: go na le dipuonyana tsa gore nna ke sireletsa senokwane gobane senokwane seno se utlwana le motswala wa ka semfia
0: ke ya bona gore na ke gobane ga o thatafalwa ke o latlhela nthwena ka morago
1: gale ke lwantshana le semfia ka relationship nyana eo le mothong wa gae empa sammane gobanne ke bona gore e tlo ntshenya le phitso empa semfia ga lwamanetse bona gona jale monako
0: kalwane watseba ee ke maswabi obane diketo tse dingwe tsa batho ba ne ba re amanang le bona ga di phetse gore ga tlamela ka tsela tse mpe ke tse ntle fela goneso ko kobisa matshwafo o phagamise tlhogo o ele sefatlhego o etele sekolo pele. Hempo a tseba ga e le gantle kore ke kutlwa ke le motlha e letlhonolo
2: o letlhonolo ga o yantse modieng
0: a bona mokolekenge ke motseba ere a ka ba santelekile ka ona motsotso

mobu ke ke tlalose kere ke tswe le batho ke wa ha bo lifule ka moelo motho a u tsa selwane le saule nna ke ngwana mme mama ha ngwana ntate tshwenyane ka bua ka ntate tshwenyane ka bua ka mufu ntate ha isa le mufu se le badimo nka iketsa mabaka hona jwale ka bakela mafokisi mosebetsi khothotsa yema nna ke nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke yana ne tswagatang le ge fentse fefe ngwana na di letsa fetwa di ntho ke bua ka re ya gabile ngwana na tlhafutse ntla mmopo ke mme wa ngwana na le moshanyana a matle maiba ka gabelo le palisa batho ba sita mpilo ya ka katsile e kgetheileng ga gadi wa tlhokomele le bokamoso cha cha.

motho motho njang je ngwana ka le ka u le ka u mamedi ke metso suye mehlano pele ho hora ya borobong e ge ke ke wotleng tweni ha ke tsebena o se ka ikwa ntwena ke sekwele ha e se utlwa

ke tsheletse pele ho hora ya leshome e re nne ke mathele tsona ke nyolose le tsona ntswa ke ke tatamale ke kopane le sehole sa thaba mazimaka lala ho nna shwalane e tshwere meriti ya busibuki yena hobane ba ne ba re thusa ba tsamaile modimo

ke bola wentswa ke bola we ke lifise mang ngodi ngodi wa peka sesule ke tla go ba mang hatheko la si joana na le rato le rato mpepe we o mpepe o mpalaisetse mashodi ana ba

0: ja go fbona se teng go nna mona
1: fela go lekelle
0: ha ke ke those re mong dadu mo samane yo ga dadu ma boba
1: ba khwase
0: no zang dana wa e zo filo go o tiri di taba ga ma hita e wela taba ya ba tai ha taba na ba ma jikwana ha izo anta dia manga na le khela ke mo tla di tsala nge ka thata thaba ba di yo mane ga mo huri ya go go pa ya tsala ma galla mo di mona wa tsala se thaba ya o ta mo bu mo tsang dana ya mo huka ga dia mo tabanya ba dia mo ga ma ga je pa ya mo bitetsa tadi a dia ma hele pala pala ma tsala ho di ma se phoko ma ba ka tayo di ma di thot da tadi ha e venya le tsebe ke ha e wota ha e ma ya ba ba ya ba ma tsala tsa ndo mo go do ya tsa tsale di ga e pola tsilo mo ya ka ma tshe tsia dia ma tsala go di jana e dile ga fela mo go mo go ka pele wa so so bana makala mo go bia wa tsa o tla buile tsa lo ya tsala se twa mo loga fa ge tsa bo tla ka e di ga bele e di ne ke bua ka dupa tsentse me tsa kola dupa tse ga tsa di ha ha ke o leng kwa di kwa pane tsireng ba buana ka me ka tsi go enta o ya tlhaba sa botha botha ya la pa e go dzimpe nya da fa se ka bo ya pa di le nya re bo le ya di ja e jo ka di ja pele o ya tola ga di go nyana fa ga le ke tsa di jo le ma zong phuku go enta ya di tlhaba se jere me ga ma di dimulo tsana se nno ke tsa tsa se tlhepa e dinya e ba e jana ma tsa be mphuku go e tsile mo go nya ma tha go le ba ta ba le nyelo ang ka mo go nla ka ba le tsa se tsa di muta o nna na ka la ha do ba le le se ga le ka ma ga o to o tsanta wa ta uika wa nkwa ke popolo e la di tsanke ma go ba di tsaka de gata ba de ba ka mpela ba ta sema go ma tara me ra go ne tso popolo e dira ka ma ta batho e la nne di dira
1: e la tso kwa e tso kwa e au ba
0: e la nna go di go se tata de ba popa
1: e tla murumedisa popi popi to posanja
0: ha
1: un tata ba le thula ba ndade
0: ndaba
1: e ndade e amuhulwane amuhulwane ndade itsheletse metsotso pele go gora ya leshome le motsholomo ge ke nke motho e santse ya tle ya tlankisa mane mabenkele metsotsong ye leshome le sedi dumela eleo allo
2: e re ke fete
1: mamedi kgotso
3: kgotso mmpesile kae
1: re tebe kae ntate
3: o
1: ya
3: ne ke kopa o dumedisa mono tlenno wa ka
1: a ko ba dumedise ke utlwe
3: aa ntlhankana kwa mabenyeng ka kwana matati ao banna ka bona thaba se so ka tsholama ka bona thaba golo ka bona thaba sekoka ke itse ka bona thaba golo ka bona thaba sekoka ka qetelela ka go bona maletsinyana thabeng tse putso merotha mephuka ke itse thabeng tse putso merotha mephuka go tlontse tara masikadi otlha thotentse tshetlha marunya jaile ke mogabagaba molekoa le tlhabula ke mogaba o pota masimoana otlhe banna matlhaditlhaa masekela ke re wa matlhaditlhaa masekela ga o ya bethuwe kwa nao ya ntweng ya ntweng ya matipa le dikeleka le tipa lankana matšhebeleng banna le tipa lankana matšhebeleng ke kororo tsa metsi a tšhafo dimotarinkile tšapingwana re gwatsa mo nkatsa mo dialaporerong banna ne ke itse ke pitsa mokopu morale boya ke pitsa mokopu a ke fetolelo ka mfetolela wa fetelela ke mphatlhalatsane naledi ya metsho morale boya ke mphatlhalatsane ke naledi e tlhaileng bosigo botshele naledi e nyobile tsitomele tlase bone ko ona matswala go tla e bone ke bontate o seng e bone ke bontate o seng bomme bona ba e bone tse ba feka ka bona ee na o sentswa ke eng
1: ee motho wa mabenyeng ee
3: yamme ga e so kwana go tlontsha mabelete
1: ke a nagana ga bontate se utla kwana
3: tanking
1: tanking dade dade ya nade
4: cha cha